0: Eta ekialde hurbiletik ere aktualitatea bero-bero datorkigu. Izan ere, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak areagotu egin du nazioarteko zigor auzitegiaren aurkako eraso politikoa Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa baten ostean, tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren atarian. Auzitegia ahultzeko kanpaina Estatu Batuarrak Donald Trumpekin izango duen urrengo bileraren tonua markatu du. Netanyahuk bere kabinetearen bileraren hasieran adierazi duenez, Ameriketako Estatu Batuek erakunde horren aurka irmo jokatzeko asmoa berretsi diote.
1: מזכיר המדינה מרקו רוביו אמש ושוב הוא חזר באוזני על הכוונה של ארצות הברית לפעול בתקיפות נגד הארגון הזה שמסכן את הצדק בעולם ומסכן גם תוספים.
0: רוביורקיקו הרמנק לאונצה הרטוריקותיק הרגו דואן לרוקצה אסטרטגיקו הסנדוצן דו. איזן רה, וושינטונק קמפניה דיפלומטיקו אספליסיטו הירידו אביאן נעשי ארתקו סיגור האוסית הגיעה דשגית אקוסטיק.